gba awon oga laga. Ibanos awaseko ka ton kaluku yin dimo ya lori pelu ogo lodumare eni si nkan se o. E kari amoju ero mi fun ti yen samu omo adelere on lo wa lapa be. On lo ba mi gbe oke ba mi gbe le. Gede lodo ti yin be o. Ati ran lowo gbogbo. O je pa won na nfoju. Yo jama dan yo jama. E kari awon eso alabo wa. Je pa won na di enu loro mu. Mi se a. Ta le ro ninin ko wa wa ninu okulu ta wa yi. Mi do mi a se. Mi a ma so npo lodumare lo bo ni so a ti o ma so yin ten. Mi do mi a se. Wa na le mi omo yin aburo yin ololufe te ma n gbadun da ola tubo so mu idi adisa mo bi nkin kaabo sori eto yin eto wa eto ti a pe ni eto a